gick folk omkring och kände väl behag denna dag som snabbt försvann. Man hörde skratt och lågmält tal

Ja, det koselig med sånne gamle, gode, fine låter, og spesielt Preskeragen, da. Her kommer Christina von Wilhelmina. Musikk

0: Jag är en tragisk skepnad som nyss har fått en spark. Men jag ger djävulen i direktionen för folkets park. Till Svenssons nöjesfält jag istället tänker gå. Den Tivoli-direktören tänker så. Vad gör du med en chef? Går in och sitter på jättedamen Ellen. Jag känner på gungorna vad jag förlorar på karusellen. Ja, för en femma kvällen. Som vikarie för kuplettcharmören. Men då ska jag i pausen hämta pilsnor och direktören. Och utan ersättning ska klä på skäggiga damen. Och hon har ett sånt humör som blott de allra värsta på stjärnepellan. Lönar för att man klipp hon att man syner på tompetellan. Och damen utan underkropp för jag klipp om in på revinsbjällan. Så jag kinnar in på gungorna för jag förlorar på karusellan. Och detta var från 1946. Det var kris på arbetsmarknaden då också. Det fanns för mycket arbete då. Här är 82 års version som jag har skrivit själv. Alltså jag har faktiskt använt mig av. Tag med den friheten. Jag är en 50-öring i varmans portmoné. Rent ekonomiskt kunde jag lika gärna vara tre. Snart randar säkert dagen då jag är ett minne blott. Men en sak har jag ännu inte förstått. Och inte för att jag har lagt mig till med några snobbfasoner. Men 50 öre hit och 50 öre dit, det gäller massa kronor. Inte bekymrar vi oss om sånt, vi luffar och klocharder. Men 50 öre hit och 50 öre dit, det kan bli 97 miljarder. Ingen som ger oss den minsta kredit. Och det är lika bra. Strimlade lån är häftiga för att de märks inte i registret. Men en strimla hit och en strimla dit, en dator är slut på klistret. Kontokort, ja då kan man lika gärna ha hål i fickan. Ett konto hit och ett konto dit och 50 öre kostar brickan. Det sägs att svenska folket har delats i två block. Som så att säga ständigt ligger med varandra ut i krök. Den ena halvan avgör hur valserna ska gå. Den andra halvan den säger som så. Inte för att vi har någon chans mot multinationella tröster. Men 50% och 50% är en jädra massa röster. Måste vi blanda bark i brödet och sova på gammal halm. 50% och 50% på satan gör Olof Palme. Detsamma kan sega som medborgare Fälldin. Så vad jag menar. Det här är en opolitisk sång och ett helt opolitiskt möte. Men 50% av svenska folket kan väl ändå inte vara ett bakom flöte. Här ska det inte bli något bråk och inga hårda duster. Men 50% är 50% en helvetes massa röster.
1: Ja, grabbar.
0: Nej. Oh, tack så mycket. Ja, vi har faktiskt ett litet extra nummer i bakfickan. Det är nämligen så att vi säger aldrig nej därtill. Vi kulturarbetare. Så då slutar vi denna rundfart i Sveriges hagar med en visa om en dam som Evert Taube tydligen hade ett gott öga till. På Gyllene Freden i alla fall. Hennes autograf finns där på en vägg. Hon heter Ingrid Dardel. Och det är en polska som ska dansas så som nigande, säger Evert Taube. Ingrid Dardels polska. Ja.

vintern och ana en kylig vind. När jag sitter här ensam nu och utan att få känna din kind mot min kind. Var finns glädjen och var finns alla drömmar vi bar på en gång vi två? Och jag blundar och minns vår sista sommar.

0: Ja, men då hade du fått 3, du.
1: Ja.
0: Det gick väldigt greit, det.
1: Ja, det är lika grej varje gång. Det
2: går lika bra till kvar gång.
0: Det är bra.
2: Nej, men det var artigt.
1: Ja, det. Ja.
2: Ja, då. Då vill du utåt och tälla regndroppar du då?
1: Jag hade inte tänkt att tälla dem, men...
2: Det är lite artigt, visst ni kör något annat att göra.
1: Ja, då ska jag vara rask då.
2: Han ska vara rask.
0: Har du tält många regndroppar till
2: dig? Ja, ja.
0: Akkurat, ja. Ja, ja.
2: Sitt och ser på hönut min och så ser upp i luften och tänder teller och ängdrö. Ja. Ja, men det var... Ja, på
0: den måten. Vill du ha sända något hälsningar, kanske?
1: Nej, det var hyggelig att höra på dere. Ja. Tack till dere och hittade dere som har sändning och sånt.
0: Tack, tack. Du tar emot allt skryt så går han att få med, vet du.
2: Bare det ikke blir for mye. Vi har høyge på strå.
0: Det er spesielt en terje, det er, så blir jeg høyge på strået.
1: Så hyggelig, hyggelig med alle innringer. Og...
2: Ja, ja, hadde vi ikke før.
1: Trivelig å høre på, da.
2: Ja.
0: Og det er spennende å høre på for alle meg, egentlig, det, da, for at det får gjerne høre gode historier, og at folk prater om det de driver med, og slik noe. Så det blir litt variert.
2: Ja. Tusen takk for at du ble med, da.
1: Ja, takk igjen da.
2: Da du har en skikkelig god helg.
0: Du er hjertelig velkommen tilbake, satt.
1: Ja, 2 uker er det du er
0: ferdig å være nå. Ja, det blir det. Det blir ikke noe til helgen, men neste helg.
2: Ja,
1: Ja det er så fint. Ja, men, jeg husker på, ja. Ha det.
2: Ha det bra.
0: Ha det bra da. Hei, hei. God helg.
2: Skal vi masse mer med når det er oppgave 2, eller er det... Ja, ja, en gång till. Då tar jag den en gång till. Det är uppgave 2A. Hvor slags bär brukar man i trollkräm? 2B. Hur många ben har en edderkopp? Den har 3 med cirka 10/4.
0: Ja, då har folk möjlighet till att finna ut vad det är för något.
2: Du har vært ganske snill med spørsmål i kveld, Eva.
0: Oi.
2: Sett et stor pris på.
0: Ja.
2: Til og med jeg skulle greide mange av deg.
0: No.
2: Ikke alle. Ikke alle. Jeg synes vi skal ha litt mer musikk, altså.
0: Ja.
2: Er du enig, Siv? Det er Bien Ruskeslott. Det er en massurka som...
0: Og den er god.
2: Seonlaget.
0: Seonlaget spiller. Oi!
2: Lykke til. Ja.

0: Ja, detta var något som kallas joddletrall. Och det har jag tänkt att det skulle ha gjort, men jag har inte fått lärt mig allt ändå. Så det får inte tralle på joddling. Men man kan höra med Terje, för han kan denna joddlinge. Han är ute och ser på månen. För det tror jag det är mycket att han är ute av här. Ikväll. Så får han fortälla kosten ger den en joddla. Det är fortsatt lov till ringen. Och så har man fått en hälsning här. Jag vill hälsa till dickan i radion. Mamma och pappa på Grøslie, Vegard som sitter här och alla andra kjente. God helg till alla och det är från Tove Kjernslin. Trivelig att få hälsning då. Nu kommer han månetittaren innat med. Terje, jeg har et spørsmål til deg.
1: Ja.
0: Fordi at du nå spilte med jodletrall.
1: Ja.
0: Og du er grepa gå til jodle.
1: Ja da.
0: Så, nei, jeg tenkte det, kunne du ikke ta en jodlelåt?
1: Ja, men det var jo jeg som jodla i sted. Nei, jeg gjør ikke det opp at en gang til nå.
0: Synes du ikke det var høvelse?
1: Skal jeg forklare det egentlig hvordan jeg jodler?
0: Ja.
1: Da dreier jeg inn pusten, og så leder det stå til.
0: Ja.
1: Ja. Det är det enaste uppskrift.
0: Akkurat.
1: Ja. Jag jodlar är aldrig kunna.
0: Jag har hört du har jodlat.
1: Ja. Ja. Nej, vad säger jag?
0: Det var inte akkurat det, kanske. Nej,
1: men... Jodlet var en Arnfinn Løvda, dette her løve også.
0: Ja. Det är lite morsomt att höra på, syns jeg.
1: Ja.
0: Så det... Men folkens, du kan ringa in och så... Träffade du dessa trivelige telefonvaktiten inne här och
1: ja.
0: Och si ut jag och gädd ni mot telefon home, vet du så och mö då?
1: Mö då, mö med.
0: Mö med och öppna för att ta emot något telefon då.
1: Lika prata med folk.
0: Jep.
1: Trivligt.
0: Ja, det
1: och det virker för det en del lyttare. Ja. Det är skickligt trivligt.
0: Ja, men det är bra.
1: Och det är inte så mycket ta sig till kväll tror jag ute helst och då är det att sitta inne och höra på radion eller ute på verandan med tak över och
0: ja.
1: En eyeball och så på morgonen.
0: Ja, såg du månen?
1: Nej, han syns inte idag för han är så han har liksom
0: han lagt sig.
1: Han har så mycket slik frost, inte froströk, men fick
0: skudde.
1: Ölrök runt sig. Så han var inte i synan ikväll, men men är bålpan och Valdres radio. Ja. Nej, herregud, vad trevligt.
0: Det är det regnar med att folk får det.
1: Och lite gött i glaset.
0: Ja. I koppen då.
1: Ja då.
0: Ja, då det går så bra så.
1: Nej då, ja då, så nej men så det är det vi brukar på att säga, vet du, hvis vi ikke har noe å prate om. Ja. Så nå sender vi mer musik.
0: Ja, vi gjør det, vet du.
1: Dommes.
0: Donnes, ja.
1: Donnes er det, heter det.
0: Det er svenske.
1: Nå skal vi se navn, nei, for så.
0: Navn i ringer av gull.
1: Yes.

Tack för den gången. Tack för vår sista dans. Minns du, ja minns du hur kärleken föddes?

0: Då ska jag prata då. Nej, det är lite morosamt det här. När jag går fort 4 timmar alltså. Jag skönnar inte hur tid jag bitar.
1: Ja, det kan du se. Det är helt utroligt.
0: Så du absolut anbefaller att pröva att vara här lite med för andra. Är du klar?
1: Ja, jag må bara veta att jag har fått rätt sida.
0: Ja, men det är ju bara en sida.
1: Nej, för det är en sida här.
0: Då ska ja. Eva Bjerke läsa upp vinnaraden.
1: Ja.
0: För sista gången ikväll.
1: På fjärde uppgava.
0: Ja.
1: Och du har läst svaret.
0: Ja då.
1: Du har Innlandet.
0: Du har pratat in i mikrofonen nu.
1: Det var Innlandet som var på A och så var det smör på B.
0: Ja.
1: 515 Lisbeth Heggemon, 16 Endre Haugru, 17 Dagny Dalen, 18 Jorunn Mo, 19 Ane Kirkengen Bergheim, 520 Sven Bredesen, 21 Venke Østby, 22 Kari Mo, 23 Per Oddmo, 24 Selina Rudqvist, 525 Inger Anna Lysthaug, 26 Knut Moss Måladen, 27 Liv Grønbrekk, 28 Per Ingar Rakbjørg, 29 Nils Grøv, 530 Eli Karin Kirkengen, 31 Knut Morten Nyberg, 32 Nils Olav Tilden, 33 Torgeir Brobakken, 34 Anne-Lise Grønbrekk, 535 Helfrid Tvenge, 36 Kjell Otto Tvenge, 37 Kim Tvenge, og 38 Jenny Tvenge og 39 Astrid Hansen, 540 Ingvar Hansen, 41 Brynhild Rundbråten, 42 Ella Eriksen, 43 Erik Eriksen, 44 Bjarne Strande, 545 Jorunn Bersbakken, Hello, 46 Jon Løvbrand, 47 Inge Bakke. Der skal det stå Jon Bertil.
0: Ja, da, men han skjønte dette, vet du.
1: Ja, men det er mye som har skjønt.
0: Ja, da, men jeg skjønte det.
1: Ja.
0: Sivo.
1: 547 Inge Bakken, 48 Rune Bakken, 49 Anne Hemsing, 550 Annie Hatlenes, og så var det da to som ringte inn til oss, som da den ene var Torgeir Brobakken i Snertingdalen. Han får 551, 52 og 53. Og så var den Jon Bertil Løvbrand som ringte inn, som da får 3 lødd, og han får 554, 55 og 56. Gratulerer til dere alle sammen, du har vært flinke til svaret.
0: Du er ikke så verst til å lese.
1: Vi har trekt, ja, og så skal vi trekke, da vet du, en ut ifra deg som har vært i kontakt med oss i kveld. Og det ble 455. Nei, og det, teknikeren vår har trekt. Hun vet ikke hvem som har vunnet, men
0: hun
1: det
0: var... Hun trekker ut av bedøvels.
1: Ja, men jeg vet hvem som har vunnet. Det er Jon Bertil Løvbrand, det. Gratulerer.
0: Gratulerer, ja. Storfiskeren.
1: Ja, men han får ikke kake. Han får komme innom radioen og så hente Evingsen sin en dag.
0: Gratulerer med dagen.
1: Ja, gratulerer med dagen.
0: Men nå lakker det li mot klokka 12. Og da er det vel regelen så å si at da skal vi avslutte.
1: Ja.
0: Og vi har enda hatt 4 melodier på lista.
1: Ja, og det er fleste til deg skal vi ta.
0: Ja. Da må vi begynne.
1: Ja. Ingunn Bjørgo, hun begynner.
0: Bøens Snolender.
1: Snolender,
0: gutt.